0: Kia ora tātou kato toki te aroma tō te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Kua ui atu au ki te puakani o.

0: Kia ora tātou katoa ki te aromātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu Kuki Arani. E reo o te iti tangata Kuki Arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai, nei ki roto
2: iaku. Yes! Drop a beat!